0: hai mà con lông đau có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa mà tôi
1: không còn thải, thải tôi lên nữa đấy. Cứt chim sữa thì nó xuống thì tôi hát vào nó tắt. Đi hoa, đi hoa cái bụi đi. Lật nổ tên đập lông lông nữa.
2: Nhạc giả rồi.

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ nãy thì kỳ đó nữa là nghe mà lại cũng nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mình phải đi gấp thường xuyên.
1: Nắng thì gấp chứ đấy.

0: những ngày mình về biển và bóng
1: đẹp.
2: Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Độc nhất cái gì đấy trong phòng này. Quan đứng bên này, cô này chụp hình quan đứng bên này.